ラエ世界に向けてアルゼンチンに、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月11日月曜日の番組を、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハンターウイルスで隔離が行われている豪華客船でアルゼンチン人乗客が証言を行いました。現在ネザーランドに寄港している豪華客船ホンジュース MV、 その中でハンタービールスによる感染で乗客100人を超える乗客が隔離政策を行われており、その中でアルゼンチン人乗客カルロス・フェレイロさんがその証言を行いました。現在はネザーランドのアムステルダムで約6週間に及ぶ隔離政策が行われており、現在何の症状も出ていませんが、このカルロス・フェレイロさんは隔離政策で6週間にわたってネザーランド・アムステルダムで隔離政策で、入院して誰ともコンタクトを持たずにこの6週間が過ぎるのを待っている状態となっています。

では次のニュース、今日から13日までアルゼンチンでは800のブランドが参加して行われる安売り日、ホットセールが行われます。そしてこのホットセール、800のブランドが参加して行われるもので、時間帯によっては最大 50% の割引が行われることになっています。そして様々な製品が参加しているもので、衣類、靴、または電化製品なども参加して行われることになっており、時間帯によっては 50% の割引が行われることになっており、たくさんの人々がこのホットセール楽しみます。アルゼンチンではこのホットセール約12年前から行われているもので、さまざまな業種の製品が参加するものとなっています。

続いて聴いていただきます一曲は、Me gusta Jujuy cuando llueve。 アルゼンチンのフォーク歌手テレサ・パロディで、どうぞこの一曲お楽しみください。

次のニュース。アルゼンチンの女優そして司会者の女性がスペインの王室より勲章授与が決定されました。現在99歳のアルゼンチンの女優そして司会者でもある現役で司会者を務めるミルタ・レグランドさんがスペイン国王よりスペインとアルゼンチン間の友好関係を強化したと、その貢献でイサベル・ラ・カトリカ士官十字勲章授与が発表されました。この勲章はフェリーペ6世スペイン国王により授与されることになっています。ミルタ・レグランドさんはスペイン系アルゼンチン人で、その今は亡き旦那さんはフランス人の映画監督ダニエル・ティネールさんで、2022年にはフランスのレジオン・ドノール勲章を受け、そして今回はスペインのイサベル・ラ・カトリカ士官十字勲章授与されると発表されています。現在も週に1回テレビ局テレビ番組食事をしながらそのゲストと対話する、スタイル、週1で99歳の今もこの昼食会として、有名人などが、招聘され、昼食をとりながらしゃべり、さまざまなニュース、さまざまなトレンドについて話し合う、そんな番組が続いており、その司会者を現役で99歳のこのミルタ・レグランさんが現在は務めており、そしてその家系があるスペインとアルゼンチンの関係を良好に保つために、その貢献が認められ、このフェリーペ6世スペイン国王によりこの勲章授与されると発表されています。

では次のニュース。建築指数が上昇していると発表されています。アルゼンチン統計局の発表によると、建築業界昨年の3月から今年の3月までの間、建築業界指数 5% 上昇していると発表されています。そして2025年度の3月と比較すると、去年の3月そして今年の3月度では 12.4% の上昇となっています。このように建築業界は自動車業界、そして鉱山事業、そして家具生産、食料生産などとともに上昇指数を見せている業種となっています。

さあでは続いて聴いていただきます一曲は、ウルティモタンゴエンブエノスアイレス、ルーベン・ホアレスでこのタンゴ、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は15度で、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は16度となっています。さて、この週末大変寒く、強風、突風、まあこれはまあ先週の末より続いていた気象情報で、それがまあこの週末は顕著で、最低気温もぐっと下がり、今日など最低気温7度と、まあ10度以下のものとなっており、まあ本当に冬が到着した、そんな感じがする寒さです。そして今日の UV 指数4、中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも1度高い16度、実際の気温よりも高く感じられます。そして北西から南東へ向けて時速13キロの風が吹いており、時速24キロの突風も吹いています。そして今日の日の出の時間は7時38分、視程は 36km、 視界は極めて良好、湿度は 51% となっています。そして気圧は1019ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日お天気晴れの模様で、そして夜も曇るところなく晴れた夜空となるとの予報が出されています。そしてこのようなお天気が明日も続くと見られています。でもまあ本当に週末は寒くて、まあ、今年初めてとなるストーブをつけました。まあ、こちらではまあガスファンヒーターを使うんですけれども、まあ本当に一日中つけっぱなしとなって、今日まあ、ラジオに出社するために、まあ、この2日間続けてずっと使っていたガスファンヒーター消して出ました。また、ラジオを終えて自宅に帰ると、まあ、寒くなって家の中が冷たくなってるのかなと思うんですけれども、今日はまあ、日差しがあり、いいお天気なので、まあ、今日は一日中お天気、午後もお天気ということなので、まあ、そんなに家は冷たくないと思われます。まあでも、まあ、夜間は、このガスファンヒーターをつけないと寒く感じられるかなと思います。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後4時にはイタリア語番組再放送、6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれらの毎日更新されている番組の他にもドイツ語そしてフランス語の番組も、過去の番組または過去の特別番組などが放送されています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてラエのリスナー愛好者の会ロスアミーゴスデルラエさんがインターネットでこのラエの放送を聞けるようにウェブサイトrae.r rae.ar を立ち上げました。このインターネットでこのサイトにアクセスしていただきますと rae.r、 これら6つの言語プラスドイツ語フランス語での過去の番組などお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。サッカーワールドカップ、どんどんその開幕日が近づいてきます。きますが、それについてこのサッカーワールドカップ、アルゼンチン全国民を動かす巨大なイベント、その中で、アルゼンチンがどのような確率でこの4度目の優勝杯を手にすることにできるかという話題で、ブエノスアイレス大学の数学部長がこの系統などをもとにアルゼンチン選抜のチャンスについて調べました。そしてこの2026年アメリカ、メキシコ、カナダで行われるワールドカップで、アルゼンチンがその優勝杯を、4回目の優勝杯を手にする、そのチャンスはどのようなものかということが、統計学などをもとに、分析されました。そしてその分析の結果、優勝筆頭候補はブラジル、そしてそのブラジルに次いでアルゼンチン、そしてフランスがその優勝候補となっていると、その様々な分析の結果発表されています。そしてブラジルはこの優勝杯手にする確率 20% と出ており、そしてそのこの統計によると、ワールドカップが100回行われたなら、ブラジルはその100回のうち20回優勝するという統計になっています。アルゼンチンはその中で、100回のうち1回勝てるという統計となっています。でもこれは本当に数字だけの、分析で、他のサッカーの試合に、よくある怪我、そしてレフェリーのその審判の正確さなどが計算されていないので、これは数字の上だけのものとなっています。そしてこのブラジルが一番筆頭優勝候補であるというのは、本当に数字だけをもとに、出された系統学の結果で、ブラジルが、この優勝杯を手にするというのは分かっていないと述べています。例えば前のワールドカップ2022年カタールで行われたワールドカップ、アルゼンチン選抜は初戦サウジアラビアとの対戦、この同じ統計学ではアルゼンチンは 80% の率でこの初戦の試合を勝つと出されていましたが、実際のところはこのアルゼンチン選抜初戦サウジアラビアとの対決、負けてしまっています。ということで、何が起こるかわからないのがこのサッカーでも、優勝の筆頭候補では現在はありません。他の、選抜、大変良いコンディションでこのワールドカップに臨むことになってきており、例えばこの統計学の、候補に名前が出ていない。例えばスペインも大変良いコンディションでこのサッカーワールドカップへ臨むと、このブエノスアイレス国立大学の数学部教授は述べています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。アメリカ、カナダ、そしてメキシコで行われる、ワールドカップ、アルゼンチンは筆頭候補ではありませんが、
優勝候補、まあ、ブラジルについての優勝候補となっていると、まあ、この数学部長、ブエノスアイレス国立大学の数学部長の分析には出ています。

では続いてご紹介するのはドゥルセトルトゥーラ。アルゼンチンの若手の女性アーティストカズでこの一曲どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月11日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい。アルゼンチンアルモンド。
3: RAE Argentina al mundo.
4: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.

0: through the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

未来世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年5月12日火曜日の番組をオペレーターマリーサ・サンディジャン、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では、最初のニュース。人工知能 AI により自動的に旅行の計画を立ててくれるプログラムが発表されました。人工知能 AI を使い自動的に旅行のスケジュールを立ててくれるプログラムが発表されました。この発表はアルゼンチン観光庁が主催するもので、ビジットアルゼンチンという名前のプログラムで、アルゼンチンの24の州をすべてカバーするプログラムとなっています。そしてこの発表会にはアルゼンチン観光庁ダニエル・シオリ長官により発表されました。そしてこの AI による観光スケジュール自動プログラム、南米でも最も、早くこのようなプログラムを発表したのがアルゼンチンとなっています。そしてこの観光、その目的、食べ歩き、または文化、雪、ワイン、さまざまな体験をしたい人がこのジャンルを選び、そしてそのジャンル、そして年齢などを入力していくと、簡単に旅行のスケジュールが立ててくれるこのプログラム、アルゼンチンの観光を推し進めるにあたって大変重要なツールになると見られています。

では次のニュース。アルゼンチン国営ラジオ放送局、週末のプログラムが充実したものになります。アルゼンチン国営ラジオ放送局は週末のラジオ番組、新たな、番組を追加し、大変充実した内容になると発表されています。またアルゼンチン国営ラジオ放送局は105年の歴史を持つもので、これら105年の歴史を皆様にご紹介する番組が週末に行われることになっており、週末の番組編成も大変充実したものになると発表されています。

続いてご紹介するニュース、先週末起きた異常気象により多大な被害を被ったボエノスアイレス州のモンテエルモーソ市の市長らがテレビの、そしてラジオのインタビューに答えました。このモンテエルモーソ市、ボエノスアイレス州の海岸沿いの静かな町ですが、先週末起きた異常気象現象により強風、大量降雨、そしてそれに及ぶ海水の上昇などにより多大な被害を被りました。特にモンテエルモーソ市は海岸に面したビーチなどでも有名で、そのビーチにある設置されたものなどが壊され、そして海水も上昇し、そして普段の海岸線が100メートル、前進したと発表されており、このせいでたくさんのこのビーチに設置されていたものが破損し、大変な被害を被ったと発表されています。そしてすべてのこの海岸沿いの、道などの修理も含めて、まだいつはっきりとすべてが修理される、その日付はまだ発表はされておらず、この多大な被害から戻るのは大変難しいことになるであろうと発表されています。

次のニュース。ブエノスアイレス市の有名なピッツェリア誕生から94年を迎えます。ブエノスアイレス市でエピザやバンチェーロという名前の有名なピッツェリア誕生より94年を迎え、そして明日水曜日大きな、催しが行われることになっています。そしてイタリアのジェノバから来た移民で立ち上げられたこのピッツェリア94年を迎え、明日水曜日最初にそのお店が開かれた、そして今でもそこにお店が残っているブエノスアイレス市のボカ地区のお店で記念行事が行われることになっています。そしてそこで出されるピザは大変有名なブエノスアイレス独特のピザ、ピザ生地にたくさんの玉ねぎが乗ったもので、フガセータという名前のフレーバーのピザ大変有名です。そしてこのフガセータが、配られると見られています。そして家族経営のこのピッツェリア、今でも同じ名前でブエノスアイレス市だけではなく海外にもその支店などを出してアルゼンチンピザを世界に広げています。

では続いて聴いていただきます一曲は、コラソンデルスイソンブラ、ホルヘ・ファンデルモーレで、この一曲どうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、綺麗に晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は19度、日中予想されている最低気温は11度、そして日中予想されている最高気温は20度となっています。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも1度高い20度となっています。また西から東へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速22キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時38分、視程は 35km、 視界は極めて良好、湿度は 50%、 そして気圧 1013hPa となっています。そしてこのお天気、今日一日中続くと見られており、そして夜も、晴れた夜空、星空と星が大変綺麗に見える夜になると見られています。そしてこの晴れのお天気、金曜日まで続くと見られています。そして明日水曜日、曇りはしますが、雨は降らず、そして雨は今週の週末日曜日に雨が降ると予報は出されています。それにもかかわらず、今日は最高気温20度と、先週末の本当に寒い日々から比べると気温は上がり、また秋に戻ったのかなと思わせますが、また明日より気温は20度を下回るものになると見られ、秋が深まり、本当に冬の気温となりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、インドルト、アレハンドロ・レルネルというアーティストで、どうぞこの一曲お聴きください。

来世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら毎日更新される番組に加えて、フランス語とドイツ語も過去の番組または過去の特別番組が再放送されている、ものがあります。6つの毎日更新されている番組に加えて、ドイツ語、フランス語、過去の番組が放送されているこの2カ国を加えて、これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsldae@gmail.com、 スペルは qsldae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。そしてこれら8つの言語で行われている番組、インターネットでもお聞きになることができます。ダエのサポーターの皆様、アミーゴス・デル・ダエというグループの人たちが作成したインターネットサイト、ダエ .rrae.ar にアクセスしていただきますと、8つの言語での番組の放送をお聞きになることができます。ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、オルビーダラ、ロス・パルメイラスという音楽グループで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカー。今年行われるサッカーワールドカップへ向けて、国際サッカー連盟に、アルゼンチンサッカー連盟はこのワールドカップに参加するとみられる55名のプレリストの名簿を提出しました。この55人の選手、もちろん、リオネル・スカローニ監督により作成されたプレリストもはや作成され、これが国際サッカー連盟に一応このサッカーワールドカップに参戦する選手55名の選手のプレリストが提出されました。そしてこの55名の中には、最終的に、26人がワールドカップへ参加することになっていますが、その26名のうち24名までがもはやこのリオネル・エスカローニ監督の頭にはあるとみられ、残り2人の選手がまだはっきりと分かっていない状況となっています。でもこの最初の段階となるプレリストの作成、55名の名前が書かれているリストはもう作成され、そして国際サッカー連盟に提出されました。そしてこの55名の選手、その大半が海外でプレーする選手ばかりで、アルゼンチンのチーム、やはりビッグファイブのうちの3チームでプレーする選手の名前がピックアップされています。リーベルプレート、ボカジュニオルズ、そしてラッシングクラブ、この3つでプレーする選手の名前もこの55人のプレーリストの中には入っています。そして中でももう最終的に決定しているのは、今のところフォーワードの選手だけで、あとディフェンダー陣、そしてミッドフィールドの名前、まだそのもう最終的な名前はまだ決まってはいない、残り2人の名前がまだ決定していないと見られています。そしてもう5月の末にはこの海外でプレーする選手、アルゼンチンに来、そしてアルゼンチンで合宿を行うことになっており、そして6月の1日にはアルゼンチン選抜のキャンプ地となるカンザス、アメリカのカンザスへ向けて立つことになっており、そして6月の6日と9日にはテストマッチを、2回のテストマッチを行い、そして6月の16日にはワールドカップ J グループの第1試合でアルゼンチンは、アルジェリアの選抜と対戦することになっており、そしてもうワールドカップ本当に始まるまであと少しとなっています。ということで、このワールドカップへ向けてのアルゼンチン選抜の動向を皆様にお伝えしました。もう55人の名前が載ったプレリストが世界サッカー連盟に提出されたというニュース、皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲はアモール。ロス・パルメイラスという音楽グループとマルセラ・モレイロという女性アーティストで、この一曲どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年5月12日火曜日の番組、オペレーターマリサ・サンティジャン、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in the world

0: to the world.
1: 第、世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE, Argentina al mondo.
3: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.

0: 向世界
1: Right
0: Argentina vers le monde
2: Right Argentina to the world
0: Right 世界に向けてアルゼンチン
3: Right Argentina al mundo
2: Right Argentina al mundo
1: Right Argentinian in the world

0: Argentine 面向世界。
1: Rai, Argentine vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.